0: 第三件第三年买呢？
1: 呀，还是双击了，第三年我没买呢。
2: 哎呀，妈妈一路念没事，你这两天过来了，你双击还拿来给 t
1: 呀，妈呀，你要听那的白眼，不然还是双用我没买呢，我那巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，妈呀，那该干不难受，我给给。哎呦，该多晚那 service 的 Vodafone， 哎，我那尼个老板被面子里那弄那毛包。
1: 야니호화와왜가나아로나
0: 이런데이씨이내노어멘더로이부긴가이나눔남보바이
2: 에바이안내는데형으로니미시기리리기가이나어떡왜예가리노만내는젠데이사
1: 어이니때만에가이나노아기예이
0: 이양아기야때만에에나가보가나아기본시암다레본나베부긴남보바이
3: 가와라나상다워더폰게다레본이야
4: 1-0-0
3: 이부긴남사이나 Together we can
4: Wonderful Kinemas Ringa, ayu warin karawan. Karua anet dan pesan tepung nata hei.
0: Ita roa inga yon dari bon aki denan Android.
1: Nakon de Play Store nam dari bon, nakon search M-Pesa kiri pes o download.
2: Aki amreka, rinanon nem pesa, a karua an bopa ina ben, rinanon nem pesa account, on ane kei rom, tene na 1%.
0: Te pangan ipo yon da yon dari bon, o bain nao de dari bon ni mahan wota phone.
2: E pesi, erani nano, o e kona an ipo bo ni kapeni e warin ikin nam bopa ina. Ibukin nam kan netata. Apa? Teleponnya? Tawana akia akia.
0: Kita message on ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita rekod kembali. Kali kita aman dengan kembali. Aman ni cara awam aman ni mau. Anak pun nampen.

Oi, pun si tebi me awak di minis nak onwanu, anak resi kongkan di merkatan watan nanu kawa kekau huwai kain.